0: Nej, jag har inte hört min pappa. Nej, det har jag inte hört.
1: Everyone.